alama za maisha tazama katika uso. Tumenenuka na kata vikwaso. Tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani. Yota zikatasa matumaini wa nani.